Үн ғарбы ұлтырақ районының бір тәріпедігі 200 метрден артық ұзылықтығы еғір тәрежірі бұзылған ел езіге қайдының асфалит ет құзылып, ұл әсті әлі мүкемәлләштірілді. Еңі елді қатнаш башланғанын кейін ахалыларының күнділік тұрмышыдегі елғы чықш тәсіраты зор тәрежірі яқшыланды. Вәңкі Ванлу ұлтырақ районды ұлтырышлық Ли Джамин мұндақ деді. Ultraq rayon ətrafında soda əsliyyələri yetərlik əməz. Kündilik köhtə seti biliş, mal seti biliş üçün 1 kilometrdən artıq yol yürüb, Chongyangjun qərbi Ultraq rayonu soda köçüsü beriş intayın qolaysız idi. Hazır yol ravallaşdı. Piyadı 200 metr mansaqla soda çəmbirkəgi yetib barğıl buludu. İlgiri qatnaşıqın yuqır pəllə məzgəldə, Ürümçəlik 88-ci otur məktəb aldırıq yol bölgədə qatnaş qıstancılığı eğir idi. Amuvi qatnaş Ultraq rayonudaki ahala Liuwei hər günü 1 saat burun yolga çıxatdı. Bu yeni yolda qatnaş başlanışı bilən məktəb aldırıq yol bölgənin qatnaş besimi yenikletildi. Qatnaş qıstancılığı körünəlik yaxşılandı. Hazır ahala 20 minut burun yolga çıxsalı bulunduğun boldu.

0: Қалған қалған машина хәлі еғір алды чөлі кетті деді ес қылышқы болуды. Көмлі ұрылып ла, шу контролығын йоқтып ла, шу тарап қарап қалды да. Шу сәптім мәмді аптомобылама ғанқы көрікін осы да көп болыш ехтималығына айты күшілік жұмы. Азырының өзді 13-тен 44 метр өтіпті өтерекін құшырына алайды.
1: Ехтималарымның ке, сұсынымырны маңа елла тазыңызда сүйел, Нөр Кибрайым.
0: Бұлды, бұлды, бұлды мұна, телефонын еллап қойдым. Орын заказ қылып, бері параңлышып, достырыңыз баса, ішчі деген найт салқын. Әлі қашаметік біз әлгенсек, адамны берем құмайды бір қыл, рахатлик тұйғы бер алайды. Менің құшырым қандайда, меріден сіздің құшырыңыз, ой еді. Аз қалды, беш көріні батыр азыр келеді, біздем сақылап тұран жұма, меріден әпендім.
2: Yettinci ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayi Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzledi. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
3: Otomobil setib olganda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elishni oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzmisi kelin.
4: Yamğurdun keyinki taq ormanlığı qarmaq nəm xüştək görünsü mü, əmma yerdiki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik qoxşaydı. Çaxmaq çüşüb gəsə, əmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu taq elib çıxmaslıq, taq çıxanda qaydıgır ay qılış, dalıda ot yıqıb tamak etməslik, tamak çəkməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. O təhvalını bayqığanda dərhal çəkiniş, həm də 12119 orman ot abdini məlum qılış telefonuqı telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul etdik.

7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowuk at üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 puň 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowuk at kılındı. Tehimi köp sowuk at mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.

0: Әмді яз бәсілі ұнстығы ма еқін қүлләді тұмыз кіргені бері ауа бәк сұқ бұкет барды ғыды ұсыла. Әмді бір қысым кішіләді тәрләш көп болуды үшін ама. Bu əmdə bədən xarakterlik işlər, əmdə bəzi adamlar tələyidu, bəzi adamlar tələməyidu. Əmdə biz qandan bir məzmunu dəbirməz deyəndə, məş qayır köp tərlisə, kisəl, şüyədə buldu ki, dostlar. Bulub mu əmdə bu tüt uğrundan köp tər çıxsa, sağlamlıq, yöşürün xəbib oluşu mümkün, deyirdi. Yəni, baş tərlisə, bədən öl sıqımayılı buludu. Baş, boyun, pişanı köp tələyidən kişilərinin bədini köp öncə öl sıqı təvə bulub, günlük yemək işməkdə yağlıq, tatlıq yeməklərini yeyişini yaxşı görürdü. Baş tərləşini kəltürüb çıxırdığı amıllar az əməz bunun ki səbəbi köp. Əmdə bunun da öl sıq üstü getibiş, quruq sıq iğirləşiş ən köp görüldü. Əmdə bu xil əkval yürək münasibətik buluşu mümkün. Әлбәтті әмді жігер, өт, яки тал, ашқазан білән мұнасвәтсіз дегілім болмайды. Кеселік сәуәбіні айдыңлаштырғандың кейін, андың қаратмылық халда күтініш керек. Ішкенсі, бұрын тәләш, бұрын әтрапи. Тал, өпкі қовыты ажызлыштың мүші бұрын тәләйді. Әмді бұрын көп тәләш, көп аллада тал, өпкі қовыты ажыз болуш білән мұнасвәтлік болуды. Әмді бұл қыл кішіләді daim mağdursuzlanış, immun küçü acizraq buluş, asan zukamdap qilish qatarlıq məsələlər görüldü. Şuna quvvət uluqlaşqa toğru gəldi. Alıqan, tapan asan tərləş bu yinci quvvət acizlab məşu ısıq işib keçdim buludu. Əmdə məu yinci quvvət acizlab ısıq işib ketkənlərinin tənidiki yinci suyuqluğu xorab içini ısıq ip ketdi. Yəni, məu, yanci qovət eşib gedudum. Tipik kibadlar qanda buldu digəndə, məsələn, alıqan, tapandın tər çıxış, iğiz, tıl quruş, uxlayalmaslıq, köpçü görüş, içi tıldaş, asan açıqlanış, keçidi tərləş qatarlıqan özcəgə alıdu, yinci qovətlə sıxını qayturuş təklifini verimiz. Yəni, birisi, çarçab tərləş, yürək qovəti yetərlik bu masıqdan buludu. Asaslıqmış o, yürək tərəf və məydi tərəf. Тәләйді. Бұл қыл кішілер күндік тұрмышта чарчап, башқа тұрдыған ішілер көп болғашқа жүрек қовыты ниспеттен зәйіплішуді. Шуңа жүрек қовытыны толықлаш керек. Әмді әскәртіп қойшқа тегешкені мұ дегенде келі мәктірия дәуірі, қалқансыман бәз ықтыдары күчейіп кетеш, диабет кеселі қатарлық кеселіклемі оқшашламыш көп тәрләшінің келтіріп шықырышы мүмкін. Шуңа мұнасуеттік тәкшірішілерге толық масылыш керек, сәвәбіні вақтыды депіп, достырымызды яқши күтініш қылышынан алайды өсе қылымыз. Ondasa anıqçı dostlar, bir telefon qıbıl qıbıq ayla, bizden riyasatçımız Zükrə Kerəmdən telefonu qıbıl qıbıq ayla, çoxun bizgə qaşqardın, yaxşı bir uçurunu yetküzməkçi. Zükrə, yaxşı mısınız?
1: Qımza yaxşı mı?
0: Yaxşı mı? Qaşqar səbirinlə, saya aytınla, paliyyətlərinlə yaxşı batdım.
1: Yaxşı batdı, bələm batdı, rəhmət.
0: Çoxun bir yaxşı xoş xəbər batıb oyuldu, qın anlaydı.
1: Bizimki yeni bir məşu cüborumuz, cübo bektimiz boğan, ma bu çoğun öy tağımlarına yetib gəldik. Əndi bu çoğun öy tağımlarımı, məşu özüki xas boğan alaydılık ebəkən, məylə bezilik cəhətim bolsun, məylə tamaqlarının ki türlür cəhətim bolsun, mulazimət, qızğıllıq. Bir çoğun öyləgi bir basaq, bir, məsələn, çoğun öyləgi biz balla bağaqdığımızda, çoğunlar bizini qandaq qızğın qarşı aldı, biz qandaq çoğun öyləgin mekrin berdi, şunun oxşaş bir xil təsirat tuyğu berdiğən, aşındaq bir bir tam urunikan shuna endi biz bu yerga kelib bizniki iliqi ko'rgan iliqi eski qaldirimizni aytdi ko'p bo'ldi unda bo'lsa endi qolgan tafsilotlarni shu cho'ng uyningki shu tunishtirishga mas'ul bo'lgan nuzgun ma'lum bilan aloqalishib bir paranglishib tushun ta'til qilaylik
0: bo'ldi bo'ldi
1: unda bo'lsa mana hozir nuzgun ma'lumga berdim
0: nuzgun ma'lum yaxshimisiz
1: Yaşımsız.
0: Rəhmət. Çoğu tamlarının alaylıqları uğurni bulsun. Dostlarımızga hamda düşünce bir detaylı mı? Bilmeydi qan dostlarımız mı bir bilib alsın.
1: Ha, buldu buldu. Bizimki çoğu tamlar şərtimiz musqaqqadı ki, siz görüngən düşən tərəfdə. Şanghaycan toğra, Şanghaycan tərəf. Uğurni bilmədim, məsəl yapsam, məsəl dəmiş sopçıqan toğra.
0: Орнының білі алды, Шанхай жыңды сәл, қашқа әдікі достырымыз болсын, әк саяшыла, аса сән тек бара алайды?
1: Әнді мағу орныне біз мұнда деген уақытымызда мағу қашқарды достырымыз белалайып, қашқарды жанап бейхор, лүйтін, лүйтін. Бірақ енді кек чоң өйтамдарын өйтін, үш өйтілам кәсі болуды.
0: Ә, болды.
1: Мағу мағу дауқан күргізіне сөйтсе, қашы, күйі, лауда, көте мешті деп күргізілам болды. Анандан кейін, мүшеядыму, мәсен, бұл үш қабәтлік,
2: үш қабәтлік тапшары. Үш қабәтлік асасын, сенкі мүші пүсіріқла, найты, сән дәпі, нәмі дәпі, яқшы оған бұл пүсік, ұстамы алайды, бізді сәк қаған ұстам жыл ұстам. Бұны басқа мұшқа әзекті яқшы көрдіған,
0: Оны көріп кетемді, я сетіп аламды?
3: Әлемсе көріп кетеді, келеді. Бұттан келеді.
0: Яқшы, нәсі керекләріні сетіп ап кәсіп оламын, көріп, мұндақ бұзырынам.
3: Көріп асын болды.
0: Бұл яқшы кә.
3: Біздің әді дүкінді әді, пәсіміздің пүшіқла ба, месуимла ба, сұрғыла ба, қолшақла ба, мақақын әдіқі. Шоянғының қошалы болып кетті ғой маған.
0: Тұғыра.
3: Аса әмісі ба?
0: Бұны айтыңыз кен.
3: Кемпинг чего дейміз, чай дейміз, кемпинг дейміз. Әмісі ба? Сіздің өзімді қыған шығы чего, нәхмеден қыған.
0: Бұл түшілік. Түшілік чай уақытыда отырып, тұртладым, печен пүшіріқладың егәз. Чай ішіп отырып, нәс керекләрін көріп, сол сеті қып кесім болды кен,
3: ә? Біздің есапта айтап, бірінің қаршы, біздің кекіші бұл база есапта.
0: Әм тамақ жәтке алайдылығыңланымы бір түшендіріп беріңлады, осырымыздың белуасы?
3: Тамақ жәт,